נגיד זה הרתעה לכך שב... some of the abbreviation ריציו רי חודירה חלן ריציו הסטיישן סמנטלה ולה חכבונו רי רטלונה לנאקו יא ולה רטלו אלי יקלה חיילה חורי החונה נאקו קנטלה חורי ריוצה כי ריוצה בוטלוקו עטעתה מעבור יא כי יוצא אותו קוטט. אוקיי, רגע, תוכל לפעלה, יאללה. כי שב... רצו אלה, מוכו יונה, או, כי הוא קרא אי... ריסט שצאמה קרא דיאלו, כיאנו, יאנו, סאו סו איך בואן כיונה, אינה, הוא קרא כסאות אפריקן אורגניק סקטר אורגניזיישן, מרצוע סטיישן סמנטלה, יעני כבר אתה ריק ראי, רסקה פיטה פלה מוסוס מוסונג סבות שוקו יעני ולא חורי חרי ששי וחורי סנטלה סנטלה חודירה חלה יענו ברי די פעם שצדים, מו פעם שזה גטינג סטיפייד בי סאוסו יענו נקסצה כי תלוסיצה חורי סאוסו אי כאינג ברי כי סעד אפריקן Organic Center Sector Organization South African Organic Sector Organization South African Organic Sector Organization Ya yeah. Ana khagizur kitay khopula na anu didin tsinyana mretsi organic farming go marketing le di rural area se go marketing kwa bare Cody placing to Tsonan Labour Houting Yana, Eastern Cape, Limpopo, Le KZN, Bafel Tel Horbar, Kruletza, the Community Garden, or no, Tantabel Hore, Hona Lidi Community Garden, yeah, and more for the small scale farmers, yeah, they are now moving to organic method. They cut cost of chemicals and produce healthier food. Yeah, yano di maungo a amakima ro arata tata fela kauka sheba wa latella bata hoble lohor a ki maungo a tswana le di baizane a tswana le di kgogotsetse tswana le di baizane ga ile tsionyana ba tsenya injection mo ra gape ke kgogo e feletseng e bile ya jiwa yana so se ya loko ka ipotsa gore no a ina le di kotla go ra gore re ja di baby chicken re ntse re le batona yana di baby chicken ke di o tsa bana re ja di baby chicken le gore engaulogile ba idile elastic chemical elastic link chemical wa bona kang yo hey se kang right moretswa station sa mantla sa merafong 360 radio ya no re ba tsantse belo re ja di healthy food ya no di ngo sule di maspala di feltela gore di supporta kang ba rno go itse e re shaela monwana yo e bile go dirisiwa technology di pharmacy di company organic with the technology e bile di dirisa di compost teas di biochet le di vermi compost le di drip irrigation le organic inputs and mobile apps for pest identification without chemicals hona le di mobile apps tse leng gore ga ya go go tsona bata di tla go thusa gore di identify di o tse leng gore batla di identify without chemicals ha hona le o batla go dira pest control di app di teng tse leng gore o ka fetse gore o di download ya go thusa ona le kanya rental demand e leng gore ya gola di company tse tswana le bo Woolworth, Pick and Pay, Spar and Food Lovers Market di fetse gore they have now dedicated organic sections yeah yeah no